Anope yi minim adekude eda wa kuma so. Ye pese, me pese, ye bompa ye. Na wuni ye urade kasa. Na ni eda wa kuma so biya. Ukachire urade. Ni ya eye nipa deno. Enye nyame den. Enye nyame den. Ye bompa ye. We are praying. Kwa urade ye ni mo. Mi maami bi wɔ kaa so a meka sɛ naano ɔfrɛ me. Na ɔse ei meba adeɛ nyame ayɛ meba no a watu kwan a mente ne nka na me namfo no mpɛ sɛ yɛde mekɔ baabi na mese me nkorɔ no meba no abɔ wo. Bibi nye urade ye na ntia no pe bompa ye. Bie wa no ne bompa ye.

bia bia wano ne ye ina bom pa ye ye bo wa na wo bo ne nyame aye enye me ina me ye enye me enye me na me ye na ade ni wonyam abram bi sa sofo no ye powerful me ye powerful me see ye nyankopo o ye omniscient God is omnipotent

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esense asempa yetia.

0: awufie wege ya tete nyama ni nyina aso ye pese uhuko bia pefe na wetin ni abaje wonso asa wuti stadium hobby and enti ni ebro discount e wa Samsung TCL and Nasco smart TVs nina ma match day bia nye we nijeda na beti ye powerful air conditioners and ye coolers ye in top and bottom mount chest and display fridges to gas cook and so ho washing machines microwaves and ye small kitchen appliances nini ye kika hunyina win football promotion and super wafimu kahuna kwa ye showroom eni ya namo sifwa wamu wa gana afane nina anafreyen wa 050-315-9738 ubeti miswa kwa www.electrolandgh.com Electroland, ye di stadium no baufi
1: Se akwantuo mu nsɛm yɛ ka ne dwo nim na wa akobia na yɛ wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wo nkɔfo amanso deɛ wo tie wo ne bɛgye ɛne deɛ wo rɛ bɛho
2: yɛ kura yɛ wo yɛ si stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛ ntimi mpie wo ɛyɛ kuro
1: Anyti ti abroche nko mo akwa kwa mankwa akuntajwo edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni akabom
4: memre da bia e bonu sia e pam se ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abroche se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
5: Robert David me kaso fi Germany
6: Kobe yeah Amsterdam
5: concept ne word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo ate amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenenso say e memene da bia 6 p And Boganie Abroche Kumuni. Se akwantuo mu nsɛm yɛ ka ne dwo nim na wa akobia na yɛ wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wo nkɔfo amanso deɛ wo tie wo ne bɛgye ɛne deɛ wo rɛ bɛho
2: yɛ kura yɛ wo yɛ si stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛ ntimi mpie wo ɛyɛ kuro
1: Anyti ti abroche nko mo akwa kwa mankwa akuntajwo ɛde bro wo asɛmpa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wo ama no ne yɛ mo sua kakra yɛ mo su ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memre da bia e bonu sia e pam se ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochire nko na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochire nko mo dwumadi Ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
5: Robert David me kaso fi Germany
6: Kobe yeah Amsterdam
5: concept ne word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo ate amana no dia na omo tipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenenso say e memene da bia 6 pm Boganie abo chefu muni
7: One X Bet 100

0: Nchem. Ah. And also so if you have I fair, I have my acono. Which when you have me sending Fasua, a queer mobile team mosquito general. Bobby Chidom se producer papa. Sasuna Abrantemuno Yao Akresi.
1: Doctor Anabama.
0: I'm one appraso this year. Crado Ewaha. Inu Aba Grace Eddie Eco Facebook Live. Abrantia Padibutri Ewa Chiro. El chinchim from Mano at the boy. And penny forces are kitty chubbing when you obey your mwa, Nifri Keshra at Dacia. We wish I said, Dr. Boama, and then Pam for a ne, as in trade the jar David to Nasrania Bassa, anything. A brantimono. Yes, sir, a former good day to any Susan Sansa.
1: Okay, Egalam say,
0: Yam Fanny say, Garam say, no, and I see cut two answers. One who say, Banum, a former good day to Noa. Over here, Amana. Ebu wagu ebinom so beti ensu afa bi mu sa wu wu no a nipa ewu no we akoto ensu mu wawu sa wu wu no a ya na omu wu no enye ni nyina na ye emfunso a ifri omu a ewu wu no sa unu ya bi eye galamse ya na ze utu fema gudie na otie fidi ya na ze untie ya afre no na wuntie nne nkomo na ye bebo ni bi na bebo anu papa papa abrante mu no ye wo ahonhom bi a bible no bo won din se territorial spirit important for them when
2: FM
0: sa asasi bi a wo spirit a wodi so na ahonhom no bebere wo onachiwade ye beka ye a emra na oy kofrodua ye new road no a enam oyoko eko kumase no
1: okay
0: e drew asokore SD 20 carriage ho no abotan bi wo ha obi a wotie me a wonim saa kwa no ofa kofredu ara na about ho emra ufira kwadum abesi afjase asokore run about ho no na wodi wani a kire oyoko no bepo bi wo ho ai na se bo bi wo ho saa bo no emra won ye kwan no abrofu bi na na yes akwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade beche no na bo na san hyehye
1: oi
0: ai ubi a wo kofo dua ne importa mu bia ye wie ne bia homa no a wo te saba kwasem na na wo de wani kohwe bia freme na emehye yasem ye nkomo ya ye di enhye mu kina omudwiri bo no a na ade beche na san hyehye se de tie pepepe ena omuko abisa ye kase abisa chese omuko twin tuntu eko hwe se edien na ema eba nsa na ekopie mu se busumu a otebuo nu mu se se obepene mo ma ye edekwan na to hode a eho ye nfie inti se se omusi dan de ma busumu no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni e ka cho se yes amamre no abeka cho se onyankopon ne bo abotan ne bo otumi ne bibia nti we osumu nyame nti za de no mamre no nye ke kwa no momenti mi aye omkoye e bosumu no e de ma wo e wo SDA training college o trao ka krebia won se ni faso e wo nsuo na da ho no omoye amamre ma bosumu no e ma oye amamre ni wie ye no ade e chi ye na ebuo na omadwiri ni nyina adwiri sene sa amasa de omopene no ebuo na ye muhu aye bebre ma omobo dawuro se obi a ohia sa abuo ne bi di asi udan no bra befa ama edom ko tigru su ko sesaya we ya de si enye anansesem fodu asokore asem na meka mi amikrom isi ye ye reba ye nkomo ya ye betwetwen so ene ye ubete amena abu agu nipa so esase ebu agu nipa so nsu afa nipa mra a omukope efom agudie nsu no a omutu efom agudie no wo mu no bebre wo akiwade a omunim
1: okay
0: nsu nsu ani bichiri aburo ani aburo aduane site bi wo ha yemfa aburo aduane nko ho site bi wo ha yemfa ade tuntum nko nsu no mu tie ni ye pa enti wo yobi a otu fom agudie na wo pese unya kwa hosan de ye wadwuma tie ni ye obi nimu a obi kire so mfaso no bi na me kire wo yi so wakwaje mining site bi na so pese wo ye adwuma de kan ye hwehwemu wa asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na the answer se uye no site ho na so hunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsa nko ho se wo de achiwade ye ko baabi a wo kutu form agudia enso nsaso e betimi aba ni bi wo e bi so ni se e be ma wo enko besi wo betu atu atu gold no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a aka fudu o benya wo sase no mu no wo a wonim amamre no se wo be ye no wo na wo de wani kan se wo de wo na wonim form tu wo na wo excavator wo be kwa kutu no se ada se excavator no be mem e be yira ana e be se se wo de si sase no mu ana ase wo de si sase no mu ana ase kosi se wo be hunu de se se wo ye na wa ye we emfa osom jide ho ujide o wonyi ni o ewo ho ate ase
2: paro
0: territorial spirit no ewo ho ebiti asase mu ebiti mepo mu ebiti mframa mu ebiti owie mu anase eje mu so ate ase
2: pa
0: yemfa ani ho mu so mu wo ho on ye adwuma akwan a ye nam so a ye de ya hyen nam so yi bia ye poten bi wo ho a akwan hia ta esi wo ho ah se ye nananom hu na mu koye amamre di sisa akwan hia nanu a etimi si se ye beka ye a suhum kwan yi so baabi a na ye friend potrase
2: potrase
0: ye ni mabakwasem a na wo ho
2: to beside wo
0: mo akwan hia si ma ebro so om koye amamre se fata no uti sa akwan hia ne bi o
2: nawe
0: enti ene ma bi wo ho ase na enu fo no ye bu ye ni guso fa ne tra se wo tena se ma okra ba ko ehwere a we die na odi be si nipa kra na mu
2: nawe oni 25
0: uti ase ene mi koye adwumade bi wo tv station bi na mamenu wo ye dwom training no busa ise akamfo ye se oba akwa ware a ye temeka se onya japade a onfamra fi onya kade a
2: be mania
0: na japade na ya na ye de japade a abrante mu nu made kro
1: e e jade no
0: japade no ye awo ema
2: ma
0: ti se wo ukọ ware akaini a woni ne wa e ba no ukọ odi ade ekọ ni maami fi enti oba ko boni maami egusua so ate ase na wa boni papa enton enti ejapade ye sun bo wa asase so ye nipa ti ne binum susu se da bre ka sai wonya ejapade da bre sika de ye dan enye no a e ye nipa enti o yire e ya kaini a ni mano a wo ne o yire ni mano a wo ne be wo no o be bo maami egusua enti o be ba fi sana asi echre echre se wo oye wo jisi oja umfan se usi dan na de ma oyere a e hwan dia o ma dia se wo ekure wo dan e na oyere ji dan no nso a e nkwara ne dia nti ese abofra wo ma me ne wo papa e ko wo kete so agina nchen de obenya kete ni bia no beda so bi
2: no kra
0: ati ase me kan dia be so se asase so a ye wo yi ejapade ye sombo pa e nipa indi se ye tra ho ye tra ho hwe na nipa ba ko mi nu edu ehwere ne nkwa ya hwere de kese ye pa esa nim de bi ye ni nti amamre bi a ye toto na se nti na nipa ehwere ne nkwa wo de mame ma mfato ho bi we hwe tete ntre de no na gata ana ensu a bridge ye ye ensu bridge ma ensu no tete wo no be hwe no na bridge no kura no kiti ana se bra ye nye bridge no na nipa timi nante fam
2: okay
0: na nipa de nim de akose okoye bridge ama no
2: sempa fa
0: okoye bridge kese mom de to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato na e fa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fa nipa nsuo be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ne nyiri mfa akwara ba akukura Nenso so e drew baby na mototo amamre ne amane bi ase a ne nsuo ne twifa nipa so. Hwe e drew baby na omampani kufo amamwo penso. Ye hwe keta na epono e yi e de ba
1: asase
0: baby asase papa so nipa etna a ye koye keta sea defense. Ye shasie toto ne amafini ne emfra bi gunsuo no mu. Na ye tupunu mwanyuwa ni niyama ensese yeye oboa adeye bobre munu nsu yidwe dwe nuya ewo nsu anu na ye non kopi munsu enso neyi ye tena nsu huna nsu na nyuwa anu na ye tu ye doa ensese udokura kuduho na wetu nsu anyuwa anu ene ye do ye kudu nsu ni ye tu nsu mwanyuwa sa anyuwa anu ye eka maine huu na wutu saa nsuo no mu anwea wiya ne nsuo ne to na eyiri fawa na ye wona waye anase nsuo no na e fa wona waye mfumso so ah ti mra ye ye obi ne mo bi kire ye hwe saa ne ma ne ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya e ma wo achi ai ye ye ye wo hide ye e ya jo na ho de o yiri ade ache anopa nti papa me mo ache e ba juma die so na me ma wo xe die so ene unia ba grace ah wanya ne ba bi ko nyankopon ya adomo a ochina me kwa akota wachi na ya kata unia grace e chi on kranza nti nyankopon ya adomo ochina na mesim na ma ko jina mu
1: amenda
0: a echina echina ifia da
1: I'm going to go to the house.
0: Obeye adwuma oye mesin
1: oh
0: waye adwuma na wi e mrante ye muzo mu koda okobo net e was so no mada o free so abeti ahwewu abre hosem onyankopon emfa ne currency e baby papa eni aba grace so so onyankopon fa ne kra ensi please aduma kun busia nyina enhyeden aduma kun abusia enhyeden yamra afi ye ne ne ma ntoto ya ye tutu na se mekofa uwo ne oye ne ediba wuko garam se site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ne ade ni month ne ade ne nyina omo ya mamre menua aye adwuma wo ni month pen menua no mu be nine muko ye adwuma wo omo mfa omo mamre ne omo mane eni agro
1: no kre
0: contractors abofu contractors omo ya kwa ni nyina no bibi efre no amamre no so obeka ye mra omo ye ofankọ ekwan no na omo koto se onyina kese bi si ho omo budua na ne nyeyi
1: correct
0: edi ntina no obu a ne nyeyi
1: sunsun
0: mi ti so na do mama si no na na ye ni bi oga na anti ana na ho ye honhun bi atra ye omo koye ye ho amamre no omo budua ne titi we kire se bibi wo wiase doctor aboama madwuma me ye no kire mi se bibi wo wiase obi nnim se bibi wo ho a me ka kire wo ne se bibi wo na de wo din bi ayade wo ho enti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsu nsu anu a nipa ewu wo mu ne ade no ebi mpɛ te se wo de dade sen ana se ade tuntum ekɔ nsu no ebi mpɛ eburu aduane nti wo wekɔ saa site ne saa na wo bɛ yɛ adwuma wɔ saa nsuo no ma wo ni di eburu ana saa de no wɔ nsuo no nti ansa na wo bɛ kɔ asase bi so no hwehwɛ me 277 je na bɛ den wo bɛ hunu sɛ wo hunu saa na ebi mpɛ kraman nti biaye bia wɔ nakyiwade
1: okay
0: nti de ɛsɛ wo yɛ ne sɛ mfa ne sɛ me Dr. Boaman ma beje site bi e wo ha e bia poemantem ana se atoyemantem ba bia yitu famo gudie bia no ade a asase no so e den a ba bia omutu no we ni bia no ensuo e wo
3: ah me ni abe ma awo fredo ai ye wo afi ya tonka
2: yo famam
0: e mo ajo ah o France me ma ajo enti me ma o se den so so ene ne e koso nyankopon ntwetwa nye o
4: omo ho ban
0: na onye wa koma so ade ma o na ensiwiye
3: amen
0: be bi nti me moni din na me mpa e boni se onyankopon mi adom prono ma no onye no sense ne na ensi ni ye enti
2: na wala as kan was ni pan mani pedi adro
0: ni pan mani pedi adro what you say
3: pa
0: enti wo kwa na wa kohwe asase no a na nsuo no a wo koye mu adwuma no ese osua ho aba kwasem kakra se ubeko untimi nko kro bi so se wo kutu fama gudie na onko ahemfi nko hu kro wura na onko hu suma nko ahene na onkyere wo se wo ampa nsuo we ana asase ye wa begye yi adwuma no de wo koye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se akiwade e won suwe hun ni se ubeye se ube ana won fa saade we nko e se wo hwe if you say Joseph no carry here now be hun no e research kese nanso nei de ono ne whisker ono akoto asase ana wakwaji asase ono ni excavator ono wo operators ube hwe no ubi de excavator kusi asase mu ana asai ube o de excavator ho do ube de ho kusi asase mu ana asai na gbere ma na won so se biribi ikoso wa asase ne so enso so won so sa ne niam afiri ho na obi kokoje sa asase no a fala so ta se eti mesre afei ye san mra ye yin a ye tete nsuo nsuo aho a ye to niam a egu nsuo no mu eniam a emfra oba abu ni nsa na wo to gu nsuo mu eniam a ye ye wo nsuo nsuo aho no ah emfra no mesre o ma ye nyaye esan se tete wono na ente sa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enu ho empo e na wakototo niema e de egum mekai menua be ma baako a mede na chi adu o wasokori sisi agwa kwadu okoto asase bi e wo Sierra Leone house ye asokori bro no ye fro salono na edi na nkasa ye Sierra Leone house en na be salo salono na nsuo bi da ho a ye fro nsuo na brodua nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se e ho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emom ma won toto niam a se wadi aduane am bia ka wadi fufu am bia ka no na chi wadi no mento mu tuwa utie me wo asokore abrodua na wotu nnum nsuo bola ne niam agu nsuo no mu a jai ompesa
2: dog he wadi emi twa no aye ofa Peter
0: aha
2: asi edini e Margaret
0: Margaret ofa chemi
2: ni Greece
0: ah Margaret anu fumbrejo
2: si sana ole
0: anu fumbrejo ani ah mini aba Margaret adumako mo Margaret adumako ah onyane ba bi konti nyankopon ya adumo a o kyena no mesim na makon kranza na yakokata na chikura ntii adumako abusua e won kranza ah e ba na ya beta mwechi
2: kwanza sume nko hoda o
0: sa nkebri wa hwa nka miye koi
2: nka miye koi
0: ae
2: ok chisana aise aise ofa iti jumadie in life
0: papa utie yi jumadie inu bribi ya utie utie wanene dom ofre ni namfunum inu ya ba ya mame Francisca wanusune no ne wonego ya ho ne gana fwe o nyina ano obo mama niye emu utie jumadie asempa
4: repita
0: yubia multimedia ha program bia yeye say tv say radio free asempa enhira program bia yeye wa hautie monitor oni bia ne ni program awoye nti wo yubia wo ye number 1 listener to multimedia onyakopo enhira no onyakopo enhira no papa papa papa
2: okay
0: yenu abai ma Peter atumakon
2: ati dog every bina number no.
0: Yo, number na yɛ de yɛ adwuma no yɛ 0243 510062. Men friend ne mo fa wo prepare nkra to na WhatsApp message ne fa ho for asem bi sa na wonsɛm abra enkomo a yɛ twetwe wo ho nim de bi bibi ato wo ho no bi da na wo pɛsa wo de bɛ yɛ nsɛm wo ade bo ade suan ya wo betumi de atese de aba.
2: Okay. Dog na obi timi gbisa sɛ ana obi timi bo timi sɛ na nkrɔfo ka sɛ na yɛ na nanom ɔmo ti nsuo mu ɛyɛ nsuo no a ɔmo timi no sɛ yɛ tumi wɔ mu a ɛba ne sɛ na nkamafoɔ bɛɛ gadam sɛ wɔ mu a nkɔm timi yɛ na ma ɔyɛ sunsum pɛ deɛ hunufoɔ deɛ na saa asɛm no wo ho ne sɛ
0: deɛ teɛ ne sɛ nsuo no mu agyapadeɛ bie wɔ mu no nnipa wɔ so tumi ɔda sɛ ne mmom woyɛ a na wafa no kwampa so fi sɛ agyapadeɛ no ɛhyɛ nsuo no mu anaa ɛhyɛ asase no mu no ɛyɛ nnipa deɛ a yɛn ɔman no yɛn ana ɛyɛ som yɛn nti yɛwɔ ho kwan sɛ yɛtu ne mmom yɛtu a yɛntu no wɔ ne kwan so wote aseɛ
2: paa
0: nti nnipa no ntimi te sɛ woyɛn akokɔ a akokɔ no to kosua a akokɔ no wɔ ho kwan sɛ wobu to kosua no so na wohwane ne mma nanso so wodipa a woyɛn akokɔ no ɛsiane sɛ wowɔ akokɔ no so tumi nti wowɔ ho kwan sɛ wonom adi anaasɛ wotɔn so wote aseɛ
2: paa
0: nti adesua wɔ mu nso ne sɛ ɛsiane sɛ wo nso wopɛ sɛ nkokɔ no dɔɔso nti no ɛsɛ sɛ woma nkokɔ no kosua no bi na wobutu so na wohwane ma ɛde ma wo a nti deɛ yɛka nyinaa no bosom biara ni wo a wɔbɛ abɛfa gold deɛ akɔyɛ n'agyapadeɛ gold no yɛ nipadeɛ a nti woyɛ no yie a wo na ɛbɛsom wɔ nti saa na ɛteɛ nti ahonhom no nyankopɔn bɔɔ m botaeɛ bi nti ahonhom bi a ne abɔdeɛ bi a nyame bɔɔyɛ no ɛwɔ sɛ nti ɔbɔɔyɛ ɛna ɔbɔɔ nipa na ɔde sɛ abɔdeɛ ne mu tumi nyinaa hyɛ nipa nsa nti ahonhom nankasa koraa no nipa wɔ wɔn so tumi ɛno nti na yɛse honhom te ha nso sɛ yɛtumi nipa tumi yɛ ho amammerɛ kɔ yɛde ɛsɛ sɛ ɔyɛ sɛdeɛ na meyɛ mfato ho fa kofoɔ dua ɔyoko kwan no so ɛboɔ no deɛ no ɔmo yɛ amammerɛ no ɔmo yɛ kwan no de to hɔ oyi kyerɛ wo sɛ nipa wɔ tumi wɔ ahonhom biara so nanso woamfa kwampa so a wontumi ɔfa nkɔ dua no ana yɛntumi mu yɛde kwan no ato hɔ no ne yɛ wo ho kwan yɛyɛ amammerɛ no wieɛ no yɛne yɛayɛ kwan no ɛkwan no som yɛɛ no nso yɛamfa kwampa so a yɛntumi ntwa kwan no ntoɔ skaveta bi akɔsi hɔ a na amem wode yɛfrɛ no sɛ kyɛnsɔ biaa si dua no mu a na abu anaasɛ asɛe wode sii mu anwee na adum ɔmo yɛ amammerɛ no wieɛ no simple yɛbu dua no koraa saa na mepɛ sɛ mekyerɛ nti nsuo no mu ne asase no ntiri no mu agudeɛ biara ɛsom nnipa ɛti yɛwɔ ho kwan sɛ yɛtuo na mmom akyiwadeɛ a yɛmfa nka nsuo no deɛ ɛɛ sɛ yɛmfa nka hwɛ baabi a yɛbrɛ peter wɔ japan hɔe japan kuro no mɛtumi aka sɛ ɔmo te nsuo atwa ho nyinaa ahyia nti mɛka sɛ ɔmo te nsuo so ɛnso nsuo nyini mfa wɔ mo ade ntia ɛnhyehyɛɛ pa ne ntoto yɛpa ntia so wote aseɛ nsutɔ nsu sɛ nsuo tɔ yi a wagya ne ne mpata mu nsuo yiri fa nipa yi yɛwɔ ho kwan sɛ yɛtumi yɛ biribi a ɛma nnipa nsuo no nyiri mfa nipa aberante mu no
2: dɔg
0: yɛ ɛla adwa kane no ɔmampani kofoɔ baabi a wowɔ biara sɛ wotie me a mema wadwo wo ne waban mmerɛ so na aladwo mematena aladwo pɛn na presby side ɔ park bi wɔ hɔ fie bi mu wɔ hɔ na na meteɛ na sɛde ne nsuo yiri fa hɔ no na ɛhu obi a watena aladwo presby side hɔ nyinaa ne masala akyi hɔ icekw fie icekw ne nnua fie na na meteɛ na ɔmampani kofoɔ pɛn so ɛna aladwo gatawei wɔbɛtee mu yɛ ne kɛseɛ ɛna ɔsɛmɛntee mu kamakamakama sɛdeɛ nsuo no a ɛba no nyinaa bɛfa bɔnka no mu na bɛse akɔ mmirika so na ɛntene nkɔ nkurɔfoɔ fie mu wɔyɛɛ saa deɛ no aladwofoɔ nya ahotɔ bɛsi nnɛ ebi a nnɛ yi sɛ binom bɛnya nsuyere ho nsunsuansobɔne a ɛyɛ kakraa bi ɛnte sɛ kane no ɛno kyerɛ sɛ nsuo a ɛyiri fa nnipa no yɛbɛtumi ayɛ ho biribi
2: yɛbɛtumi ayɛ ɛsono ɔdom ankoma deɛ no deɛ
0: ɔdom ankoma nsa no nsuo a ɛtɔ no ɛbɛsene kɔ no yɛwɔ ho ahoɔden sɛ yɛtumi ka sɛ nsuo no yɛdarete no na ɛyɛ sika ɛyɛ nyansa ɛyɛ nimdeɛ ɛyɛ hunumu so say wo suru se obeboka ama nzuo no a mfa de say ayadam dam no nzuo no beta mu a ibie eh oni bra no se ne be ya emu ka mfa so na enkofa oyi ne mre nzuo na nkasa enti si e bebie na se be kwa ko yira fa nkrofo ode a ba bia ye bia fa no ese se yesi si ho na ye ebie na dimrika anam ne kwan ti se de ye ala jodi e no ye nye bisa na nya sa de a afi bia ye de nsa begu yeti na akwa ye ti se pete okwe se chi nzo to a se chi ne besi ye dan nzo de ti a na ni wura fi nzo to bi mu a na osa kai eti o gan na nya ba bia ze se nzo yiri fires o yune kwan so se ti mi sre panifo yema ya jwen kwa so engineers akese titre wa a wunim de wa mumfa wunim de ne mwa na yenye sade no na asumdwe emra nye honko a ba biensuo da bia na mehwe da bia meka odoye da ensam enkran hai da seko hai senka ihunu ne ya kedisi kakese e bebre
2: pa
0: ihunu ne ya mi huni se yesi kakese e pa me se ensuo we
2: ya team na e was small boat ni na mu a
0: enka e tori center bi enu a e chance a kwase yesu kroje nye bo nya gata
2: so that's an evil we trying to agun
0: oh ne to kake obi a ye nwura woni fie no na wa fie agun
2: ah die
0: inti mesre ye nsha se mfiri ne na ye nya isa ne ma no na ensuo ye ntim na ye nye ne kama na wonim omo abrofo no wokwan mo fa so dua ne ma no ba ye a ye mfa nsha asase mu na ye dua no ensuo so ye betimi aye bi ho ye okwan ye fa so ye enam ah ye ye wo mu otapori mu ni ade no
2: sure
0: eno so sensuo ye mu ye betimi aye enam wo so enti se ye se ye se se sensuo we nko a emfa so pre no na de bebre ye sika mapa se ye nye ni ye ne emfa enso aba ma ye enti e de wo ye ne ne bre bora ne yato agum ene ma ye yiri fa ye ye wo do na ne mpotemo ti mi sre ba ne ne panimfo wo de se mu tie minim se me dwuma de panimfo mu tie papa enti mi sre ye mfa nko adwendwene mu na sensuo yi ye ntim ni yemfa nye ade ye besom omai mu yes ade we ya mani beje papa papa papa papa papa enti mi sre mu yemfa nye betimi di aye market nsuo ni so yes ye betimi di aye market e wo nsuo ni so ma ye di dwa wo nsuo ni so
2: Ghana for you.
0: My name is Peter. I'm a golden week in the last year. But this time, no name ho. Na ufye Tory Center sa hodua. Efe. Na seni edi si kabano nsrawe biano. Ya mi kanyi, omu yes adi eni biwo nsuo yisua. Si ke edibe brain crime ayino. Enye si kakitua. Ya jimu nina, ni yesi yesi. Na ye baby a ye yen wa ye yen so munama hudo ye du no by won so na so ne disi ke ba ne sadin sraweba e adi a efe
2: efe ba
0: na e akono na we de ye di adane e boraso sumunaso misre en so na nkasan so mpeni mabi na e yi fankrofoni nyina no so e boy enka ye se ye ye ne mabi e bi yinyi se gum ye to niema wudisem ye kum nipa ye diewu ye ye bone ye ye mumuye inti mesre ye nya isa niema no minum de meka
2: okay
0: obi nimo bi chire ani dwumade ye ha ya sempa 94.7 osomfo doctor ananebo ama na meka se yabrante mono ye akasi atrase oha se opese wo de opreprem krato no na whatsapp message ni bi eba na wo de be ye ensem wa wo nkomo aye dwetwe ho a
2: 0024351006 0024351006
0: I feel. On frame me, I will actually hold the me number number two.
2: Okay.
0: And I say number ya what test message na fast no. On keeping ye.
2: Okay.
0: Na nyango pon ya duma. I pon ju me di na na say ochina na pa. On frame me. Na mi ne be di inkomo na ya fi mo ebe timi di abuano.
2: Okay. Okay. When so dia or the buy or say dog would take my din live or parry. Nah, I say kind of pie boom.
0: Kind
2: of pie boom was my money. Dear,
0: I don't know. I don't know or test you or flash you or no. Nah, near my old firm, she see an anoshi. Anoshi pa, and tea, a becau, mini a bema. Oh, becau, and Yanko Pons so. When you send Janine Yanko Pon,
2: pa,
0: memoir, you be a dish. Memoir was in Yanko Pono. When you nipa and where the actor, when you search inside Yanko Pon. Inti obe kayo se de okai me fi boset e yi ne fi lodi baba o hin popro e pronso no on kayo sa no wonyi won firi oni sutie mo wo France yakopon ka ho bebre
2: yes on neze
0: ani
2: kwantu mo nsem
0: bata tu mo nsem ba kwa ko hunu
2: na se fo
0: se mi o ha ye kan ne kan ko ene to wa se ne tie no sonko ai se mi o ye to bi a e ye yi pa pa pa pa, pa. Ubi suama no na mi se nyankopon bi yin afri mo so ani
2: all right dog we so no dia o de ba e no obusa se enti se enso na yetu galam si wo no se o de bodu e be adwuma na
0: o de bodu e ye adwuma oh ya kan su a eti se opa into galam si wo ne nane ateche o de bodu e be ye de ye ye bia o de ye be ye e ye din no e ye spirit e ye kasa aha sanity
2: okay all right dog I see we say na san your money nyina no if you na buy
0: simple if you are the boy
2: no bo mu nyina by phone
0: bi bi ahun bi bi a o yakopon ne bo bi bi a ne wo ginti a o boy ye wo ha ye kasa yi senke sum ni wa enke be hu e han so mfaso when we say bi bi a positive and negative
2: e
0: nyina mkani e kura ye de ye adwuma ye kasa famu yi ye wo positive and negative
2: fa
0: Tisana etie. Mose nyankopon bo ade ewo edin tro mu ho no. Obo dua bi si tro no mfimfim ane e fa dua no papa ne bone honim die dua. Ade ntina obo papa ne bone honim die dua no ambo papa nko dua nsi ho.
2: Ah se won.
0: Ah. Enti e wuwo ne nkwa papa ne bone ihira ne no me.
2: Kre.
0: Ni nyina obo ade no ne boy. Ne wo sentia obo ye. E na ihira ene no me nso wo nipa nu. Ase mu nshira mama no me ntini pa dome aye adwuma wo shira wo se
2: ah
0: ade ase
2: pa no
0: na ene mikwa ye adwuma die wo tv na me ka no so no na me busa eni aba no a wo se program ne se se mama wo jidi se me dome wo be ye adwuma ase tofia kwa
2: oy
0: ena mi shira no na me ka se wo nyankopon wo shira wo nye wa koma zo ade ma wo na ensi wo ye ase amen Mwye ena mbuza ane se, ebe ye juma ya nase nye juma. Osi ebe ye juma. Na mse, aha. Anu unu amedeka nisha nse munu. Sa anu kloda na amedeka anu me nse munu. Inti sa woye papa mami, na mishira wa, e ye juma. Sa woye anu me nse munu amedome unusua, e ye juma. Inti na achuwa se munu se, e ni akuwa, wakuwa, ana akuwa unse kuro nchile ni ula. Nu amu duya muwe nifo. Inti ubo duye ye juma. Ushira nsua ye juma. Ati ase, na huko ye mumu ye na odome wa, na usi, onye nyame, tofia kwa.
2: Asempa
0: efe. Ebe ye juma. Sa huko ye mumu ye, huko fobi yere, huko bokro no, kwedi ubi ye u, ude phone, ude by, cherewete, eko dani ubi phone, ubu udu ye beka un.
2: Beka un.
0: Odome wa ebeka un. Wadi nisu odome wa, ebeka un. So ati ase, se uye be ma, oba, na uye be manu wakwa ji oba ebisika. Na odi akọware oba afufro no we oni nisu tie mu no odome wa ebeka hu san na sa uye ni papa nzo no shira wa ebe ye adwuma
2: okay
0: bi se nyankopon bo ade no wo bo ni pate se ni seso enti ye nyame seso nya nyankopon anu no odi ka se esu mu mra ne bae e han mra
2: no kre
0: ne bae abode ye no bo ye nyina anu enye se okotena ba bi na onwene odi nano sa tumi ni bi odi amani pa
2: Ti
0: ye Yankopon seso. Ti nhyira ne no me we yanum. Ye hyira ye adwuma, ye dome ye adwuma. Se ye pese oman Ghana, anase abibi man ye nhyira na ye kwa yanim wa brabo mu a, ye nya ya mumu ye ne bone ne kro no. Na nhyira mra ye nso. Na ba Joseph no. O hwe apam foforo ne apam dada mu a. O se o kai se o se mu kai se o se tetefo ne se eni ewu
1: crap
0: na enfobire na wudi eni de wa bexe mra na wo kan se enfobire no emo adwaman no nkena se ohwe obi krampo na wo kon do na wafa no ti jese wo wanka se wa koma kora betimi ayebone mra wudi wa koma ebribi wo dwene bone eti obi no ayebone de ma wo nti enye obi na se se kane no na wo yebone a ye mechi wo ya nchi wa wo yebone uko fobire na ya mechi wa wo yebone eni de se uko fobire na obi a mechi okura no a honhom no a nkasa kasa kire wo se wa yesa abone no nti unye nipa na wa mechi wasi wabo na emom honhom no si wabo wa wakoma mu so afi ase
1: pa
0: nti se mra no ne kane de ye na wo ye de ne
1: na de na de se
0: mo ti se bibi ma je se imiem wa miem wa se mo kana sana etie
1: okay.
0: Nti yenyai se abone ni abone fo sema mumuye sikadie bone ni yenwini ye man ho na ye siesie man kirima ni nsu eyiri fa ye mfie bebre nti ye betena se aye hwe han ama afi bi ye nsu eyira fa o ye ne ni yakuta hwirimhwiri na ye obi ye nsu eyira fa no ne dan ne yire ne man ne japade na okoma ne mattress ba ko a wo de be den
1: okay
0: ana se blanket ba ko wo de be den abrante mu hwe se wa wie school na wo document nkrata wo nya abodi nkrata betumi ya hwe adwuma ye ne nsu afa no
1: aya be ya
0: enye ya
1: aya be ya. All right, Doc, I am Mr. Ofori in Newtown.
0: Newtown, Yamisham Papa, a foster home international school. I Yamisham Papa.
1: Okay, all right, okay.
0: Yo,
1: no, it was us, it's animal in Nana and 7 hour canning Nano. We knew we are shame or dominate, my dear, any number of cost of the day.
0: What's it? So when you will be ashy, no domino, and nothing as I said, of course, and nothing as a bomb piano, or say, Mum Pari da Mumerehom. Me pacho akronfo no aya no mkokro no bo no wo mo wo fitu osi wo so di o majapade wo mo mbu o mo dan ni kwese som ne ma ya no ma yo mo dan
1: nya mo he
0: enso wo tutu no mo to eto
1: eto
0: ade na yakopon wo ho na obi tutu o de kire obi so eto ade na obi nyehwe na yakokaka ne ho asem kire adwuma wure yeye enti we kire wo se ye ni fre enya impai bo what you say unye obi hwe obetimi ato waduro unye obi hwe obetimi abodua unye obi hwe obetimi di tu akum yes entrasen kase obi entimi nyame hwe obetima ye obi bi enu nti ena wo dan a wasie no wo de enade ahihyem ifi se obi betimi abewura ho abesesa wo niema ti se wo ye wa dwe se mekwa asore nti obi ntimi asore dem kraa no instruments ya nkrofo kwa sesa da

0: say you say when our year party ni any money and I say we are chairman or principal position ujeja one unyanifi ubekum a pre position ti ukuma unyanifi but ubekum ubetumekum entrasi maninkum entrasi emaninkum nyankopon ma yanyansa ama yenimdie ama yenhunum ne ma ye de boye ho ban no e wasasi ya so sunsumu de ne hunam de hunam famu ye de akode ene eja enimdie e de boban eyeyi sunsumu famu to so no ye de odoma ngomansa no habama no brane ne hini
1: so
0: e de boban e ma ne yeyi se ofa orenfo hunam famu a otimi to nkoda
1: no kra
0: sunsumu bambo no ntunko ne wada
1: jina na naso 24/7
0: me na me kachira wo
1: still fit strong
0: inti we are police ni
1: oni soje ni
0: na we aban juma yini na we hia bamboa we pon a freme na enye bi ma mu na mu hia sa bambo no mu obi ntu aduro se se police ni peni pa na ya tu na duro ntimi hye mpaboa na ne nan pro senka wa obi andareti ni se ko doctor boa ma wo no betimi aboa wa ka ye twa ne nan ya to atwene nipa na otu na duro no bo ne be pa na ode aye no odi ni na na wo office ba ko
1: dane mana so nye hwe
0: yes wa mumu ya so aso twen mra wa wo so ba to sender yes
2: asempa fm
0: so je ni ba ko nipa no be kan ne no masem kire no maka osiem osiem government hospital okay sa story no
1: pa
0: I mean one year brand here young guy and na a war office war. What to Nedro, a branching to do office one eye so about them. Okofia, Yaribian, Obana me a drum man. Mamina Cassis, Sinusuma, Nangas and Washino, or Cananumasem. What ya say? Inti Bibuho. Sabrantier Zenka, or Transima, Maminucuna, no Mamino, dear Pan Wayano. Bonia Wayano, they say, a Jumano, a Western Honim, dear. No way, a Brantemono. Na ya posu na ba ho se brane be ye position we na ma me ne se me na ma che wo ha tu ba da be ne ye di position ke si amawo nti me kun o ko tu adro di ba be kun
1: ya se mo
0: debi entrasi mani kun
1: sa si ya ye maje hwe oso
0: ye maje hwe oho no nti o trase na o ka se me nye ne hwe a ono de e ye honhom e woni mu e o tan ni tan no e ye honhom e wura obi a Oni miso wae ni papa, oni miso wae ni bwene. Oni diye ni se onse ya diye. Unti yu anono ose ya diye. Ose obunsam oma jisu ubi wia. Nuwa kum, nuwa sei. Aden oni onka so oba nuwa beye papa. Eye hon unfi, nti ya se ya diye onkwa. Tintrasi nka se unye ni wei. Neni pa ya obunsam den. E na, omuto yensu ure. Fri mfiye ni na bibri. Fri adebo mfiti ya siye. Ye nye obunsam ufi. Tisa obunsam unu bi ure ni pomua. Wode ye obunsam na pedie. Inti sanity wa wunu akura sa wo mo no kwese ni mu a wo de safe
1: safe
0: nya buza sa anada inti wo ni pe wo ye ye bi nkana na ye bi kanu obi kura timi se wono aniba obi timi se ni nua timi se na yire maka na fide so pe papa bi ana ne mansia
2: asempa fm
0: o se wo nyina ebi bodam ebi etwere yare basa basa basa papa na na ye ko ji e drod be safe a wono ade se na yire ne ne ma
1: ah
0: yes Kodi tumi hindi, tumi hindi ya nisa wadi se adia nene hire nene mwenjina. Maminchia winu ya bema kwa kakra sebia, sisi o sebia.
1: Okay.
0: Yes, abranti ya miboni, dininu ya no mwenjina. Papa no ye, ni pabonfo. Kodi se tumi hindi wadi se ne hire nene mwenjina. Mati ya se? Aha, na ni mana ye ni denye ono ane uu wamu. Ade tina woye sa adie. Eye tumi ya wakoji, eno wadi se adie. Tise kuwamu tunasia, kifie no asei. Tien trase.
1: Eni dina.
0: Eni dina, enye di diye no anumu nkwa. Enkase midi ya minye ubi ashe, onti minye mefe, ubetima yu ubi bi. Ubetima tuwedura unye nefe, uhunye nehi, unko suwoye ubi yehi.
1: Kubi nkwa nkwa ni mwaguase.
0: Eka ubi nkwa nkwa ni mwaguase. Ebana manyo semu, ebana sori mu, ikuwe kuo ni ade, sika krabi ya ibi wakura webiye udiye, ubisu webiye ni diya udiye ni ikoso. Sisu yi webi ebi, udiye kwa ane kwa soko. Kwa iti nunyana unye biye, ayani ya. Uwe tu wedro, ube kuu ya. Uwe sewo. Ubi tonwadeye, ubi diye dro kuguwa. Se, neni brenti ayani ya. Ubi tonwadeye, onesu tonbi wa ninchene diye niye to. Nwa diye dro kuguwa. Kwa seno. Ti udiye ubo humba yisewe, onti mifwe bi mesewa, enye. Na wo se wo bon ho ban na ye bon de na ye unkraman ni firifi. Wo danu na de bi esim bi o de yi firi ho. Secret fu e wo fie wo bi yi firi ho. Na kase bambo ho hia. Ase honam fa wo bo ban de a ene ye mamen kai wo se wo yesunsum ne honam so. Nti ye bo ban wo honhum a ye bo ban wo honam so. E ni nyina zo e Yakobon ne masa ahode no. Nti Yakobon ma ahode nsunsum omo ahode honam a na ese odi ye ye you put it in good use. Fa ye bibi ne nsum
1: nsum abode ye no.
0: Yes.
1: Ko de wasa sisu bi e beda ne eja.
0: Ye beda ne eja. Nti Yakobon na ka kire ye nse ye ni asase so nipa. Ti ne ma papa e wasa sisu so no. Ye ne ma bo ne di ne ma papa. Bibi papa bi e be boa obi anfa wo dia say ya gudie de jembo sika futuro ya wo dia emfra wo hie ni emu obi nkumu enka se me dia me ya mobo onye mobo god nyankopon ma otumi wa kire kwan fa so bo mpa ye wa kire kwan fa so bo ye ho ban nya bibi ana ye mpa ye bo e kwa mo de wa ye nkopon mpa ye nti wo yare nso a ye bo mpa ye ye numa duro wo se mo mu bi hunama ne ana mo fra sabu asafu mpanifo mo bo ne so mpa ye mo wi amonya den mo nsra no ngo Nsrango ni yedeni.
1: Ano.
0: Eyadro.
1: Ano ya semu.
0: Eyadro.
1: Eyadro.
0: Nyesa we kwa mpa
1: yote wa yo.
0: Se eye anointing oil. Se eye kuro na etunu. Uwe se mwedro.
1: Uwe se mwedro.
0: Uwe nwe dro ama nanom. Nyesa we kwa mpa yini wia nwe wii. Mi ya jumaya me isa ya re ni adeni. Nyeni nina ana ye mpa yibon kwa. Nipa ni dube bia wa ye hon humu ni honam. Nji uwa mpa ye mano wa hon humu wa. Huna ufa munu. Uye dro ya babu wano. Esa omane dro. Bra wo hia dro no. Wasi adro no nso wo frafra ne se wo du frafo nsa no. Nye se dro bia keke. De wo ho nim de. Ti yare a wo ni ho nim de ne nko ho. De wo ho nim de o yare we de fa koma Dr. Boama. Hepatitis B de fa koma Dr. Boama. Diabetes de fa koma Dr. Boama. Yes, wo nine ye twa wo nsa ne ye twa wo fa bra. Me wo ho nim de meboa wo.
1: Ame adom.
0: Nyankopon adom. Anya me ankasa me nim de ne me ho den. Nyankopon adom. Nti sa adom no odi ama me na ese wunya so mfaso fi se nipa no osimu ni nebi no no se wo hwa yare sa papa nyira nka nyame
2: se
0: wura ne wura yire ofori nyankopon so aye nadom na menim se ya ka bia no obesori asom dwe mu na nyina ya dance na awie peye abusu yanka ya desrede ya mo hwe bia nso so nyankopon nyema wo mo wo ma epa wo wo ma epa ware ye wo mo epe batatu mu nyira ye sikape omu nyina anya bi asomdwe mu yo se die mu bebusa no ne na meden mebusa no meja no wo medin mu no ne na meden meye ti die obebusa no wa mi sa
1: anfa ma wo
0: eh wo ni un mi sa ye no woni mu enso ase bi sa ade no ye wo de an wo enso ase hwehwe na bi hu nke da wa ngwon kase kokofa wo se hwehwe no bi aya na mede keep 3 points ye mfato
1: anya yi o
0: e firi kwa me nkroma penso a na ye ni ye nye wiwi mungu seye wo oye wo keep 3 points se ni yentu oye wa ya hivyo ya ye hunu ya ni ye ni yetu bino inti hivyo na abe den bumu na abe den
1: obibi yo
0: diwa hivyo ni ye den
1: ehu
0: mo wabi
1: odoma kuma ya kupon
0: yes
1: ayi good nukura anabai wadiko siye ye wa amani pa
0: anfa
1: bibi afala
0: mo shwebebi abo hini ishe wa sasi mtimu yetimi kutu ehi ansiye Ese sa wonso be ya dance ni bi 0243510062 Nyankopon ya adom na se adom dom ye ya ye wono da se ne Nyankopon hira obebre
1: Amen